0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади Рошен, Комфі, Фори, Коло, Аврори та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад Розетка, виробництво кераміки Епіцентру, а Нова пошта регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній епіцентр у Харкові, а вцілілі епіцентри в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчає логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар. На другому місці – кол-центр і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших-других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх-четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих-дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні. З можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситет оборони саме входить до системи сил оборони. Пише, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади Рошен, Комфі, Фори, Коло, Аврори та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад Розетка, виробництво кераміки Епіцентру, а Нова пошта регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній епіцентр у Харкові, а вцілілі епіцентри в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчає логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар. На другому місці – кол-центр і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших-других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх-четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих-дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні. З можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситету оборони саме входить до системи сил оборони. Пише, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади Рошен, Комфі, Фори, Коло, Аврори та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад Розетка, виробництво кераміки Епіцентру, а Нова пошта регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній епіцентр у Харкові, а вцілілі епіцентри в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчує логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар. На другому місці – кол-центр і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших-других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх-четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих-дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні, з можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситет оборони саме входить до системи сил оборони. Пише, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: А що?
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади Рошен, Комфі, Фори, Коло, Аврори та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад Розетка, виробництво кераміки Епіцентру, а Нова пошта регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній епіцентр у Харкові, а вцілілі епіцентри в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчає логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар. На другому місці – кол-центри і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш Епіцентр.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших, других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх, четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих, дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні, з можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситет оборони саме входить до системи сил оборони. Пишуть, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
1: Ти слухаєш

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на «Радіо Максимум» включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Передача «Вихідний день» на Радіо Максимум.
1: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
2: Ти слухаєш

my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама на радіо «Максимум».
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Пригод. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама. Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Хочеш?
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Світ TV Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто та талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.

0: реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє
2: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
12: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
1: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: Налог, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон-дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Лейс у новому дизайні.
19: Алло, вже готовий документ?
18: Момент.
19: До тебе вже прийшов клієнт.
18: Момент.
19: Ти чим там зайнятий?
18: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
19: А Лейс – це аргумент.
20: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
21: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням
22: проконсультуйтеся. А справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
23: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
24: Найбуде Атоксил гель.

0: Дубність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксилгель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі, найбуде. Атоксилгель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксилгель. Перед застосуванням рекомендована консультація.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року в

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Як відомо, 29 серпня 2014 року розпочався вихід українських військових з оточення під Іловайськом на Донбасі. Регулярні частини Збройних сил Росії, що вторглися до України, обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. За офіційними даними, тоді загинуло 366 українських військових і правоохоронців, 429 було поранено, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо. Радіо «Максимум» оголошує хвилину мовчання.

0: краща.
1: Це був справжній хіт на Радіо Максимум. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Тобі справжньому.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Хочеш?
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон-дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
16: Чуєш? Вегас 24!
17: Гра кличе!
16: Вегас 24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас 24!
17: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама. Люкс ФМ представляє
20: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Ма.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

собі. І мені більше нічого не треба, і стати поглядом її очей. З нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: тобі. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
1: Ти

0: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Хочеш?
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світ TV Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
3: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
5: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе. Сильно. Налог, ходок.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково знайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Лейс у новому дизайні.
14: Алло, уже готовий документ?
13: Момент.
14: До тебе вже прийшов клієнт.
13: Момент.
14: Ти чим там зайнятий?
13: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
14: А Лейс – це аргумент.
15: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
16: Деталі на Мегого.нет.
17: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
18: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
19: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
23: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама.
25: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.

0: реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Найбуде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кахфе на трасі трапляється. На те і Атоксил Гель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил Гель від Oisil Farm. Дієтична добавка Атоксил Гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
3: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Гей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон-дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: І в чому сенс?
18: Відсотки не платять, відсотки отримують.
19: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
20: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
21: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
23: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
24: Деталі на megogo.net.
25: Чуєш?
26: Вегас-24!
27: Гра кличе!
26: Вегас-24!
27: Завантажуй та грай!
26: Вегас-24!
27: Найкращі ігри на Вегас-24!
28: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
29: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
30: Чого?
29: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
30: І все в одному застосунку?
29: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
30: О, це зручно.
29: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
30: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Та.
1: Хочеш?
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Пробував. Кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на радіо «Максимум».
12: Реклама.
13: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
1: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Ми

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
1: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
2: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на радіо Максимум.
8: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Це була передача
1: «Вихідний день»
0: на Радіо Максимум.
2: Новини на Радіо Максимум.
3: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших-других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх-четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих-дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні, з можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситету оборони саме входить до системи сил оборони. Пишуть, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
4: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе. Сильно. Налог, ходок.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кіц і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кіц від Орісіл Фарм.
15: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована для дітей.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Лейс у новому дизайні.
18: Алло, уже готовий документ?
17: Момент.
18: До тебе вже прийшов клієнт.
17: Момент.
18: Ти чим там зайнятий?
17: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
18: А Лейс – це аргумент.
19: Дайте щось від головного болю.
20: Візьміть цитрамон Дарниця.
19: Той самий?
20: Той самий. Від головного болю.
21: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
22: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
23: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
24: Чуєш?
25: Вегас-24!
26: Гра кличе!
25: Вегас-24!
26: Завантажуй та грай!
25: Вегас-24!
26: Найкращі ігри на Вегас-24!
27: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
28: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
29: Чого?
28: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
29: І все в одному застосунку?
28: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
29: О, це зручно.
28: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
30: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
31: Реклама на Радіо Максимум.
32: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади Рошен, Комфі, Фори, Коло, Аврори та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад Розетка, виробництво кераміки Епіцентру, а Нова пошта регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній епіцентр у Харкові, а вцілілі епіцентри в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчає логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу, зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар. На другому місці – кол-центр і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
0: На радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Люкс.ФМ представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших-других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх-четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих-дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні, з можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситет оборони саме входить до системи сил оборони. Пишуть, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Цю за вушком.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. РФ б'є по українському бізнесу. 27 серпня зруйновано склади «Рошен», «Комфі», «Фори», «Коло», «Аврори» та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад «Розетка», виробництво кераміки «Епіцентру», а «Нова пошта» регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній «Епіцентр» у Харкові, а вцілілі «Епіцентри» в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчає логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар, на другому місці кол-центр і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
4: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших-других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх-четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих-дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні. З можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року, крім студентів випускних курсів, додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситету оборони саме входить до системи сил оборони. Пише, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Шен, комфі, фори, коло, аврори та будинку іграшок на Київщині. А на початку серпня знищено найбільший склад «Розетка», виробництво кераміки «Епіцентру», а «Нова пошта» регулярно втрачає відділення і сортувальні центри. Напередодні росіяни зруйнували останній «Епіцентр» у Харкові, а вцілілі «Епіцентри» в Одесі та Запоріжжі припиняють свою роботу. Гіпермаркети закриваються, натомість залишається лише доставка. Логічно, що за таких обставин ціни на товари і продукти підвищаться через російські удари по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів, а вільних потужностей вистачає лише на 20-30% від втрат. Перехід на менші холодильні хаби може збільшити логістичні витрати на 10-15% та додати до цін окремих товарів до 5-6%. Пряма доставка від виробників у магазини здорожчає логістику у 2-3 рази. Примітно, що влада так і не спромоглася зробити обіцяне бізнесу. Зокрема, так і не запрацювало анонсоване страхування воєнних ризиків. Податкова сповістила, що готує масштабне оновлення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців. Сподівається, що новий формат має спростити взаємодію бізнесу із податковою. Передусім обіцяють, що інформацію, яка вже є в базах, планують використовувати для автоматичного передзаповнення документів. Інтерфейс буде адаптуватися залежно від того, хто ним користується – громадянин, ФОП чи бухгалтер, який працює з кількома підприємствами. При сплаті податків можна буде обирати спосіб оплати – через Apple Pay, Google Pay або QR-код Нацбанка для оплати через банк. А основні операції можна буде виконувати зі смартфона. Український ринок праці залишається незбалансованим. Найбільше кандидатів конкурують за офісні та креативні вакансії, тоді як роботодавці найбільше потребують робітників, продавців і фахівців з логістики. Такі дані оприлюднила OLX Робота за результатами аналізу вакансій та відгуків. Найвища конкуренція у липні була у сфері реклама, дизайн, піар. На другому місці – кол-центр і телекомунікації. Також значна конкуренція спостерігалася за робочі місця в IT, комп'ютерах, секретарів та адміністративний персонал, ну і у культурі, мистецтві, розваги. Натомість мало кого цікавила сфера медицина та фармацевтика.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.
3: Тис,

0: Національний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум».
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти – мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на радіо «Максимум».
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Укртелеком готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором Умобайл. Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що Укртелеком об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських операторів, Умобайл обіцяє впровадити розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число. З нового навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів. У Міносвіти пояснюють, що будуть оцінювати не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Для різних вікових груп діятимуть різні підходи. У перших-других класах це вербальна, тобто оцінка на словах, у третіх-четвертих класах вербальна та рівнева, а у п'ятих-дванадцятих класах вже 12-бальна шкала. Кажуть, учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією. А от університетам рекомендують перейти на дистанційне навчання та заняття по суботах узимку. Про це йдеться у листі Міністерства освіти до керівників закладів вищої освіти. Посилаються на досвід попередніх років і п'ятий рік війни. Насамперед, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени та навесні. З можливим продовженням освітнього процесу влітку наступного року. Крім студентів, випускників курсів додали у Міністерстві освіти та науки. Медіа дізналися, куди після звільнення пішов Сирський. Громадське, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Олександр Сирський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ вступив до докторантури Нацуніверситету оборони України. Перед вступом Сирський пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до проходження військової служби. У зв'язку із цим екс-головнокомандувач вирішив не залишати лави Збройних сил України, а Нацуніверситету оборони саме входить до системи сил оборони. Пишуть, що Сирський нібито відмовився від можливості перейти на цивільну роботу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: «Ромблек Роджер» – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. «Ром Блек Роджер» – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар – витримана м'якість. Тобі – справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна і матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Тим часом у парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився ще один такий новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати у поліцію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону із Україною. Там підтвердження виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільненням від служби або інший належний статус та строк його дії. У справі Мідаса вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого бракує силам оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 390 нових повнопривідних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕП для авто і позицій. А це дозволило б закривати захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. У новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати перед усім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міносвіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче надати благодійну допомогу, це може бути лише добровільне рішення. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки

0: ші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків. А жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна і матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Тим часом у парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився ще один такий новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км вже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати у поліцію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинають кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією через офіційний пункт пропуску, сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону із Україною. Там підтвердження – виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійде також резерв плюс із відміткою звільненням від служби або інший належний статус та строк його дії. У справі Мідаса вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого бракує силам оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 340-390 нових повнопривідних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕП для авто і позицій. А це дозволило б закривати захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій.

0: анонсує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ, сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони загальне замовлення року сягнуло 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг, вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна і матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Тим часом у парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився ще один такий новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км вже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати у поліцію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!